ko tolu ka hae o tua. Ko ta mai, ka mai aro, mai lau mali e maa ni on. Ko e toko tolu ka, ko e taha bei he mo ui, ka mai maafi maafi. Ko ma waka he langu a tau e hou a whaka kolo a koen. Ko tau lama hao, ka mai ofala he a whiwa no kwha kolo a tu maa tolu. Pa ki om mo ui ai ke maa tolu ke maa kau, i a whaka kolo a koen. Ko ma u kau he a honi, ka kuto o a ho mauloto, i le rei pa mai whaka afu ofa e a whiwa. E tau mai ane pihe kua halaka e hoa pe kua ngāu e ke tau. Ka koe e mau kau, o ku mau lea whakataha pa mai toka taha koe, koe e ki pe kua whai. Mau au sia e a hon. O hao pe kau taha kia e whan wan, pehe ki o mau hau. O e ki e pa mai kakai koto pe, o e whan wan kau mai kakai ngā tonga koto pe ku nau whanongoa. A hao polo karanga, o mau whaka whetai atu, he taui pa mai ofa e a Fiona o ke kei whaka koloa ke matau. Hangai ko whora whuala ko mau whanangoa ke o mua na a mau fiu pe pahe, pe fo'i. He lo tu atu ki he o a Fio he koe mau ilo ko koe pe ae o tua ko koe pe ho mau hao anga pe ko koe pe ho mau maru anga ko koe lo tu ko ho mau whatongia to tonu ke whai atu ke te koe he koe mau mo ui ka kupure mai te mihi afen. Pa maro te ngai nerei ko tope. Ta mai tā pua ke mo ui ko ke whakaroa ki tu mato. Ma hu fi atu ko ngā ko e polo kala ma koen. Mo te kake ata sione pulu ka umasi ka ngā ue ko tope. Me ngā ue ko tope na ufoi he fi whakako aki tu mato. I he ea ka ma. Ta kai ko tope una ufano ngua e polo kala man. Ta pa maro doi ki ri whaitapu. Na mai si ka ngā ue hono ko to. Hoko mo e ngā ue ko na ufoi. Ke i lang lang i ai pe afen o me mama o me kreis mag na tou na o ke poka o tu mau ko ai fai e na we afen e ma hu fi at ko na ko sika kai tonga ko do be i mama ni ka o ma e lotu ko mau fai ke hoka pe mo e mau nga we ke ka kai ki ma tol ke fai e fin nga la afen e ki ma nga di ko afio ka ai ha mau to no no nga me ko tau ga mo hu ga mau lotu o ko ke mau mau sia Whakakakato mai heko koe pe koe kakato. O ngana ha maureo. E kere si pia mawiki ko si su kalais. O whala hea tu afe ma lau male maan oni. E tig matoko tau beo nā hiri. Kai whaipi ki tā ngata. Amen. Maro. Maro.

ko hanga e whakaata. Ke mahina koe hame o koko ke a koe ka o te ke nofoi pe koe moho pe he o o koe koe kan saa e nia te nofo pe au i hoi koe sai pe au te ke ki hoko hoko ni ma walu ia oko. Koe konga hana ua koe wha am ke hoko atu ki ai. Koe whakaloto lahi eni ke te tau tolu pe ke tau kau atu. Ke sivi toka mo a he koe uhi ko whaia e koe ma aho family. Koe konga ia a au ki ke toka ni ai ho family. He koe taimi koe te tau toka ngai e tau tolu e tau mo uilele. Koe futo koni lahi e ke toi ngaho tau family. O putoko lahi pa tau tolu, tau whihia tau tolu ke tala mai e hataha tu koe kai e, pia ke tu o whakamalohi sino, pia o kutotonu ke o ua whai e, moe, moe, moe. Ke loto pe koe ia ke ke whai pe koe me o ke whie maari e ke. Pia sai pe ia, ka pau ke whai e mea totonu o kutotonu ke ke whai. Ka koe taim lahi fok, o tau whie maa upe, ke iai ha tokoni mea tau ngai family. Ia taimi ta tau pe, o koe ke tau whie maa o ke tau hoko, o mawhasia ai ai family. Ka e toko ni lahi au pito whai pe tau tolu mea koe o tau lava e tau tolu ke toko ni i ai e mo uilele iho tau family. Pe koe ka pau koe whae e koe o ku ke ngāhe mea kai lele mo uilele i ke maha family. Ka au atu rewa ho o tohi he meili ka taki ato whai ki sivi koe koe ki sivi whai ngō fua pea no no. O te ke fu pehe e koe koe fu tohi matolu koe no kua he meili koe hatoi mea ia whai ngata ai mahi no. Pea au ki ai pe mai fika telefoni ai, ke telefoni ke ai e tokonia te taha o kurea whakatonga. Ki a koe ke lava o whakakakato ho o sivi koe ia, mai feitu u ke avi ke ai. Ai a koe ngahi feitu pe koe ke alofai ai ho o sivi toto. Pe koe ave pe i he meili he aho tatau, pe koe aho pe honu hoko. E taim tatau pe tau ilo, koe sivi toka mu a, koe sivia mai kakai o mu uilelei. Ka paure ko ka mataha o langa kete a koe pe a ke toko toka kovi pe a ke holo tā vai vaia pe a koe ngahi whaka ilonga ia oi kansa hei kai lewe ke toi ngō fua ia ke ke kau koe ke sivi toka mua. Ni ihi o mou tolu ko wha e ke atu pehe tau wha fe iloa ki ko os fai ho o sivi toka mua pe a koe tari o kou sai pe au ia aivi. Ka koe taimi to tonu ia ho o alo sivi. Ai taimi ho lelei i kai ke iai ha whaka ilonga puke e taha. Koe taimi ho alo kau he sivi. Koe taimi peho o puke koe ke toi ngofuai ke ke kau koe ke sivi toka mua. Pea koe taimi koe o putau whaka amuai hange ko tau tolu. Heo no ngofulu tupu tau siho ke ho tau moko puna. Ai maho inga koe ke iai e kui ke toko ni i ai tup whalakalaka ai ki moko puna. Pea ke ako i moko puna ke lea whakatonga. Toko ni i e ongo mātu ai a ngai tauhi enaki i whānau. Ngai whatongi a maho inga ia oi kui o fie mawai ke maho inga. Ke mo ui fuoloa, pea mo ui lele e ongo kui, pe hepe ke he ongo mātu a, pea mo ena ki i whānau. Ai o maho inga o pito kau atu ki he tau sivi toka mo a. Taim ta tau pe o tau uki ai ho tau community mo tau kāinga lotu ke no ato kau. Pea koe whaunga lele i taha pe te loto lahi ai ke uki ai ho tau kāinga mo tau siasi ke o sivi. Ko ho o aloa ko rakwhai ho o sivi. Pea te ke ongo i fie maari re mpo ke fie fia he iku na i fo i fie inga tau ko ia. Pea e whaingo fua ka koe ke talakia te ongo ngore rei ko ia ki ho kāinga. Ke na uomi o kau ki he sivi. Pea koe whaka fie maari e atu e mao e ola o whaka fie maari e. Pea mana tu i pe koe ola o sivi koe ni o lahiang e taimia o whaka fie maari e ai. O si si pe kan sahae. Koe ne lahi pe anai o tau tau tau whanongo tau tau ke mea koe ia. Ka tu i tō lahiang e kakai o nau kawa ke ngai sivi koe ni. Ka aku no molo pepe aku ikai ke iai ha palapare mai e hoko ai. Ko hawen ke taimi o ku whai ngofua ke tau whai pe sivi i api o koe ke tau o ki whare mahaki ke whai ai ai sivi ko ia. Toi toko ni lahia ke ne whai ngofua ke lava. Toi whakamooni ki ai ai mahino me he pasifiki uk maho inga e tau tui. Maho inga e tau tui whakalau maari e maho inga e mo uilelei ai whenā pasi ai mo uilelei o e sino a tamai pe mo e lau maari e.
mea beta. Pa koe whamalo a tuia ke si kau fai whekau katoa pena e kau mai ke tau whono na e whai mai kau fai whekau ke iu ki ho tau ngahi si asi ke tau kau ki he sivi toka mua. Pea ke kau ia he ngahi whanongonongo ai si asi mga ngahi polo kalamba aku whakahoko ai ke whakawhai ngofua e pōtala noa pea ke mahu inga maari e tau pōtala noa ki ai kauhi ki toa ngofua koe konga pe

0: PMN Tonga.
1: Ko mai otu me kapta hai CM Gas mo na fana no mo tu wa ki ke weekend malo mai.
2: Malo de da o ik me kai na tonga. Ok se fia fo ke CM ka ke o atu ta wa yo ngo ngo lele ko to pe ki weekend ko to. Ke ta wa ngo lele ki weekend ni wa nga pe ni ya. Tu bu me lele ko ne momoko. Ok hoko hoko ta pe fo ma ma CM ka. Mana du me pe fe ma ma tek mo dolu. Ke au ki ngawe me au lai sen tonga. Lai sen nusila, maura ma toto konea tetiko. Ma tu e fika telefoni, se tu tak mai ki ai. No au oua, ono valta, fani ma fitu iwa. Te amai ka akesa, se fia ke toko nea kakoi. Pite ke ta amai ke mere kupu, ke na toko nea tetiko iate. Tua sila iate, ni maua noa, Great South Road, i loto otahu. Pao si o mai ka mautolu. E maanga toko ni motolu, ka pao ke whakau kau ke whetengo mea lere, ai hao mea lere po ou, pe koe treiti ni maa mea lere, pao kue fia ke toko ni atka teng motolu. Mana tu e maa tua sila, koe ni maa wanoa e Great South Road i loto tau. Mao katoa mi he pase se ngo fulu, walu, fitu, ni maa. Me he kaa, ki e veni, ki e iuti. Mao koke he iate. Kata ya hao, Ngai whakae ke ke me whia iro ke mala e whakatau ka. Ke tu tak me kate au kua umai otu. Fika telefoni, noa ua ua, nima pitu tolu, walta walu walu. O whatu ke tong katoa pe, me ka unga au e GM ka. Malo deita.
3: Tangata e te au whaik tuama mao pe pui puyang hemo hou eiki ka atu mua ki whanonga nongo e koeni. O kuke whekumi ki hato ke taa nifo i saute o kalani o kune o atua e taupotu ta hake te koe mo family ka pau koia. Wakai yang emua e mau ti mianga whakau mea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akuma unaba foke to e o atu tae to tongi e quote ki awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka aku tae to tongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka aku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao sao te iho ofa a ngā hanofo inifo koula. Ie Shine Dental, og nga ulawa fai kotoa e ngā oe koe ni, aho pē taha. Tuku ke nau hanga o ngā hoi aho o mari mari ke whetapaki, og ia i e ngahi mga tuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he nga ulawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip, koi ai. O ange hawhai ngā maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whekauhala aki e ni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu, o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook, mwe Messenger. Shine Dental.
0: Ko e mau timi, o kia e ngahi anga whakafonua kehe kehe mehe pasifiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lao iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupula ki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki a tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lao la puna.
4: Komo alo kife.
5: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
4: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
0: I kai nena, ku os holo ki ta umotu a ke ni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi be he tau ni mavalu. I ho o tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta to tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Fai ho o siwi maa mao tolu.
0: E hao i he meili.
7: Fuafua mau hato api, koe misi ia ke whaamiri Pacific kotoa pe. Koe ai, koe misi koe ia o kumalawa ia ke mooni i he lolo tongani. Pea mwe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, mwe nau programa ke fuafua mau hato api, koe programa li liu mo uia. Iono ngawe i ke malawa he ngahe whaamiri Pacific i o mau ho nau fuafua api. Whakao korewa e ulak stepu, ia ke mau ho fuafua api. Pea ke whetu taki mai ki atiki mautolu i a haone, ke ke mau ai ngahi mea kotoa pē. Wakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe ko e telefoni ki he noa valu, no noa, ua ua, ono ono, ono.
8: Kore whang mariko ni ke o atoa i e ki i whanono o koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mo ki mautolu kotoa pē, na ia i ha mautikite ki he lulu langa falelotu kai ngā katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti moe pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siurai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o ākosi. Mālo me he palestini sosefo apikotoa
9: Malo.
8: Tanga mari ko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiri vatu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka ko o petitovo finau, orea ki ai malo.
10: PMN Tonga.